Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.

0: na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u većem dijelu Bosne očekuje se umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malo oblačnost, vjetra slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Kako vrijeme žuri.
3: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Harima Tahari.

0: 24, na jugu zemlje do 29 stepeni.
1: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: Kako vrijeme žuri.
4: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Harima Tahari.

0: Slušate radio Niskosanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.